0: obukadde makumi atano mulambiri obwensimbi eza euro wali munteekateeka sodo kubanga tuba yatambudde bulunyanyiza Andre Santos ono timu ya Chelsea bamusayininga magwa 2023 nga mujali ku timu ya Vasco de Gama ne bwatyo naso okubanga ebintu ebyatambula bulungi nga ebyali bisuubira wali ku timu ya Chelsea so yasazeewo naga kangene ku timu ya Manchester United wansi obutendesi bwa Michael Carrick ngezeko okubanga ate ensonga zikwasira kusaidia eyo era nga ye musambi yasookedde ddala okubanga asayiningi bwa Michael Carrick mukyagenda kuwali ku timu ya Manchester United obuka Andre Santos confirmed over obukadde bwensimbi 15 yasobodde okubanga ate yegaso wali ku timu ya Manchester United bino babadde bigenda maaso ngera timu ya Man U bali mukugereza omuvuka Yuri Tezman asobola okubanga atobolyawo abegatako okumuja ali ku timu eyo ya Aston Villa omuvuka wa Yuri Tezman yomuka abavubuka obolyawo bali bagezaako okubanga ateka omutindo gw'enjawulo bukyava ali ku timu ya Leicester City era mudamu gwanga lya bungereza so timu ya Man U bagamba tutwamalako wikendo agenda okubanga amaze okubanga atwegatako nogezaako okubanga atobola ensonga azikwasaganya era nga mu kimu kyawedde esigadde okubanga alangira n'okubanga akola medical okubanga yegatta wali ku timu ya Manchester United era nga n'omuvubuka Lucas Digne unale abadde wali ku timu ya Aston Villa bwatu esawa yona agenda kubanga yegatta wali ku timu ya PSG mudamu gwanga ya Bufaransa Lucas Digne ono abadde akuba ka namba 3 wali ku nashu timu gwanga ya Bufaransa ne ku timu ya Aston Villa bwatu bavudde nategeza nti omutiro gwagiza ko kubanga tekawo mpaka esawodi kapu wali ku nashu timu gwanga eliyo eliya Bufaransa bwatu agenda kwanga msayininga era PSG bavudde nategeza nti bayot of close ya bukade 12 bagenda kubanga busayi bagenda bwanga wa timu ya Aston Villa uvala kubanga amaliza enteka teka ya World Cup so Lucas Digne watu agala kubanga yigatam wali ali ku timu ya PSG mudamu gwanga ili ya Bufaransa ne tuba fikotwa na wa goalkeeper wali ku timu ya Real Madrid mudamu gwanga ila Spain bali shiga manta so dukubanga te ayongede ko omwandagalo ya mwaka mulambiria okubanga sigalo ali ku timu eyo ya Real Madrid paka mwaka 2012 musanvu ye tuba fikotwa watu agenda kubanga tubale ensonga azikwasaganyisa akusaidyo gengene okubanga sembya yo okuvako wali ali ku timu eyo ya Liverpool omutenis Andone Ariola unakulalo agenda kubanga tobolyao afra training yo kusatu wali ku timu ya Liverpool chagege agegatako ngava wali ali ku timu ya Bonwa jikiro mutendeso ono zo kubanga ti yasikira Ansloti nga yavudena tegeza nti chagalo kubanga tani kilao kwa kutekao enkolagana enjawulo eriye n'abasambi obolyawo bagenda kubanga te asanga wali ali ku timu ya Liverpool wali muteekateeka nga tobolyawo wejjo kubanga tambula wakati mukote katika campaign ejja ya 2020 2027 bwe nabisingawo ati jaba tubifuna mu program za ezebye mizanye zenjawulo za Ivan Bulinda kankome wano
1: ebyemizanyo Ebyemizanyo Sports Breakfast mo etuli omukeze

0: Okay, we bali kubanga otumbudde kule eri omuntu wa bulijjo munywanyi wange. Thank you so very much. Okubanga ate otumbudde ekula eri omuntu wa bulijjo. Yes, tugenda mpola mpola tuvude mu byemizendozo bitegede bye bali agala okwagala. Waliyo omuvubuka eyo etaki. Genaida. Kasubira olutaki otandise okulumanyamu.
1: Hey, alitaki.
0: Hey, virgin boy.
1: Alibutuluchi.
0: Taki ba biraone eva mchukupu. Yaite ze? Turukia.
1: Taki vya yangu wa kujige ndera hera daimuka. Mkulu simanyi.
0: Zanga ningala ingede.
1: Mkuu, teka isi najitegira. Kali no, njaro kubanga mkutegeza ndi kwe humizada liyo ngo yagalizo mwana visiri vima suunga bitanga vumana faba Star Life, Super Star Nasa and Primary School Bagamant, bo ino kubanga kwa tamberezo ino kubanga umwana u evi njigiriza vye visiri vima suunga vira bitanga avum Bagama bali seta mkono ziri kilomita kuna mkawa Kampala Jinja Highway ono baga ndi ulie chita kisi umwana kubanga asuma bulunji, aita bulunji uwe chiri umwana baga ndi avesumi sawe bali kubanga bamulambika kusaidi edin awamu ne saidi ensi. Kali no, Bagamant bekwa tamberezo nam evi ntubenga bitambulia dabunji bagamba kusaidia din babasomisa dabunji ebyensi babasomisa dabunji awono mwana nabanga agenda kufulumanga dala ajuziddwe byedini abitegeya dabunji atajukira nti mwana alimwe din abera wanja olukale naba superstar na Sunday Primary School bagamba nti kumanya bisingo bakubira ku note musanvu nya note chienda musanvu savu mwe musanvu munana note musanvu nya note chienda musanvu savu mwe musanvu munana okumanya bisingawo kwebyo
0: ka second okutandika onna ku rancha okuongera mu ebinnonogo mu program ya feno yetu lyo mukeze
1: wali tubadde tuba World Cup ngobudde olusi tubumenya amenya
0: World Cup we anti fetu college singa
1: okulabanga nawe tukuwereza mbere sanity
0: katugenda kuteeka mwaka nyumera kapia gwetekete tujja kwa twagala omukubi wa simu ogu omuyeka akanyomera ako oja kauli lorencha tugenda katandika mzene kaseke no manye
1: yes
0: oloke do okulinyo mwera manyo gowe nana akubange simu mwera manyo manye o tabwe tuso kugwira gowe nane tental anane tantala okube simu atogenda kube simu oja soka kuba simu tuchikugambe ngo okubye simu siku kuba siku chikugamba
1: Na uliko kubesimu.
0: No. Omala kuwa simu na tukwata na tukubuza chibuzo cho. Tugenda chita kalipo. Hey. Kano kagenda kuba kalipo kenyini.
1: Yes. Katika uino kubanga utandikira okwete ikateka. Okubanga unakubwenchia. Osobola okubanga weta bamunte ikatekeni. Na yeye nga kujukiza ndi chukunyo chwa ino kubanga kwa tambere na unakunga lukede kikawa kubomu kwa ino kubafuna kuduka kulio kumpi supermarket ya kulio kumpi
0: yes
1: okubanga walimu wangu zibaga nika silverback we kalio kubanga uke kwa tam ebirabo binje ebirimo usubro kubanga usitukide mmoto kwa kapiata mpia nubanga uje wangulia pichi pichi yogina kubanga usubro kubanga uje wangulia ngufunye ka silverback baka kubomu nga baka ambe simu smartphone na emu eri ensimbi enkalo na tv uenzo kwa kananga World Cup final mwadabide ku tv yoga gade screen gade nga jotademu dirio esimu gagade nga jokuwata abanunu ya abantu wa kunywa kachupa kwa kubumu kari ni kukumi bilizo kwa kuwata kukumi bilizo kwa gende kuduke li kulio kumpi nesu makiti ya kulio kumpi wabagame njara kwa kubumu ato woka sumuru dakasani kila kibira mula vechirabo uchie chirimu wenzo kwa kananga mnange ostukide ugwena mkiso kubangu wangula echirabo awono choino kubangu kula chichoka kwe kuwata kwa kubumu nika silverback embere kina kubange kutambu ya dabru unje
0: akalipo tundo oza tufusoke tupagaze semu ko tulabe nawe kasekende tugeze semu dachi kantono nyo kube simu kunoto msamftano muenda kugambi omala kuba simu ni kubuze chibuze
1: yes
0: noto msamftano muenda kumi nsamfu muenda noto noto wa kasekende
1: alaka di kwa gendo kubano kwa gendo kubano na asosi asoke didale
0: kasekende wato soka chibuza uwe
1: uyagala chibuza nze chakalipo
0: kasoke nchi kubuze na iba
1: gato
0: una kubye simu kali pale femelo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono Ali munaluwero ka Mpembogo.
0: Yes sir, Ali munaluwero ka Mpembogo.
2: Kombuza jesimai, mbuza jemai.
0: Kwa tulacho okubye simu.
2: Ati mbuza chimanyi.
0: Ati kika itaka lipugwe.
1: Ayina manyati andwe chimanyi.
0: Ati kena chache chumanyi. Yagana kubuze kawa mpe sangiwa mu district ichi.
2: Ndi mbuli lano au umanyi ntegira.
0: Kali, akalipo kakano.
2: Hmm.
0: Mchisero inamwe miembe mukago. Tode mwe eno sika zemeka.
2: Sikimanyi.
0: Tajimanyi. Katunako rencha. Tugenda kuwa rapchivoko. Tugenda kuboneleza kubantu. Tuagala mkubi wa simu umuye. Kaye mukano akalipo. Asoko kube simu. Abero yo.
1: Tinoga katukutero muzinga. Gwe njuchi nezisoka zikuita mwawo.
0: Njuchi nezikulumaruma.
1: Chija kusinzira angiri jionabo zemu.
0: Kwe wacho obo kube simu nga tomanyi chakola.
1: Chija kusinzira angiri jionabo zemu. Tuja kusinzira tugaena yoyo. Asano kutangu ganjula muzinga gwe njuchi. So tukutaganjule mukozo zikwetolo zao zuri.
0: Oyo musonyi ye. Tubali tandika bitandike. Chibuzo chibade chiti. Chibade chigamba. Chibuzo chibade chigamba. Singo vela ne chisero nga mulimu emiyembe mukaga. Notola mu emiyembe na. Osigaze emiyembe mega. Kaseke ndo osigaze emiyembe mega. Sigaze miyembe mega.
1: Ngotode mu emiyembe ne chisero. Chirimu emiyembe mukaga. Notola mu ena. Nge chisero chicho. Emiyembe mukaga jonda jiba jijo.
0: Kwa jona jiba jiju. Osiga za miembe mkaka kwa jona jiba jiju.
1: Singo ba dene chisero. Tiba genje chisero cha mumbe ja. Akami chola mwe miembe.
0: Singo ba doine chisero. Ngolina mwe miembe mkaka. Ngolina mwe miembe mkaka. Chola mwe na.
1: Miembe chisero chichu.
0: Ero siga za mkaka. Kwa miembe mkaka. Awonge pizi itamu wa mtu wao.
1: Kati lukutani kanuna kule inchia, dienteka teka jituwaga lukubanga tungiru kugazia.
0: Ndo tuwasuni teko tunachikola, otuwaga lwa mkubiwa simu wa mwye kama kalipo. Awo wabalala nga mundi nda mkutesa.
1: Yes.
0: Atuwa kutesa, akubia mkuchesero, akubia mkalipo toda mkuba. Toda mkuba mkutesa. Ule kila bando nabuni bakulachi, nabuni nebatesa. Kali.
3: Okutesa. Kuna kwe kutesa mu etulio mukeze.
0: Oli kuchikumu sama kanyezo mwenda pale FM kwa liya mtu wabili joo tugenda kubanga tutesa. Mbutufu kaseke ndi embozi jena kunyumiriza joo ama uli nagabade saidi yeye walukuba. Mchala ya kwa ya gamba yena alide mvaza agenda kuba amuboneleza. Natanika nabana be. Ena mubana bo mu. Mukumuku babwati okuteka yo mukono nanuka omukono yayogera omwami wali omwami tayogera omwami tadda mti yali Denva amala kuba bana agenda okulaba nga bana ndozo omwami abamu omwami agenda olaba bana bakubira bwe nayogera nti mbutufu ze nali Denva omushara ali agambye agenda kuba buli muntu yenna yali Denva ze kasekende wembuliza omuchalo ono yabayi mutufu okuba abaana bano okutuuka omwana okunuuka omukono oba nedda
1: okubabonereza
0: okwo tekwali kubonereza okwokutulugunya
1: anti oluusi akiseera
0: tonnaba kumanya kitufu ani yali Denva
1: ebiseera ebisinga nti
0: kasekitonnaba kumanya kitufu yali
1: mukolewo ensobi
0: ate gwe n'omukuba omwana otuka n'omukono okunuuka
1: anti era watuuka kwa
0: yali mutufu bakuba
1: Ichokubakubakubabonereza. Nganze sikiraba mu buzibu wadde erembera
0: ngatamanyani azibonereza. Ngatamanyani azilide. Badde manyo bonereza muntu akoze musango.
1: Atikati abale me.
0: Namwe era wano
1: ekyo.
0: Kugamba lwaki ba musibanga tibanna musalida.
1: Wagenze okutuwa anti egundi nga yabone ngo omwana omukulu mu family ye yali enva.
0: Tata yali. Tata ye yali enva.
1: Omwana yimwana anti omukulu.
0: Ebo mtu wa mwekoza, temuli vana, hoo.
1: Ebo mwano mkulu, tuwezi kukana ya jenga, chitegeza vano.
0: Osoka no manyani ya kozo omusango kato nabu niliza. Omucha aloyo, kati yali badda niliza ba. Obate yali tegede, ntibaye yali Denva, singate ya bu niliza vana, tata kukua tibu wako mutima. Kunoti musamutano mwenda kuminsamfu mwenda noti ne kunoti musamutana bila sato mkaga mkaga tuwagala ansa ya mchibuzo odamu ansa chabade chitufo banedda neri nyeri pale femele Alaykum salam wa rahmatullah.
4: Mkwano mweba tatu ueleza.
0: Mweba likuuliliza hajiti na mponye.
4: Ama njajati na mponye wanekabowa.
0: Iye nyabu.
4: Anti anabaganda barugera. Nti obuta gaza ama tamanganyi ni mwabemba. Wakubaba na atunulawati tuweyo gira kwa mangu.
0: Nti ye abiemba. Nti
4: tosenga kuno njereza. Haji kasule uono.
0: Okay.
5: Abarunji.
0: Ande.
5: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
5: Banai mweba likutuweleza.
0: Mweba likuuliliza.
5: Amanya zihaje kasere rafi ngambera kamwa naye munanga abana obala bikabasi likoro kuba nti bala ikabala batata wabwinga azibba zabati domwogera naye tumalenga kunonyereza mama yakoze kicyamu
0: bese wakunonyereza umwana aba tata aba bienva mbade manyia bayaziguze aba yejole doko zinaguze hello hello semelo
6: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi.
6: Ano Aisha wakisa.
0: Yei Aisha.
6: Yari ya ino babo nereza, chitufo babo nereza.
0: Ngatamanya ni azidide.
6: Kwa ya funo umotufo ya ziba. Sengati ya wane za tiani tekede ya ziba.
0: Eee.
1: Waluwa mauli raga.
0: Na yoma ya tisengo, eh?
1: Waluwa mauli raga katu kagina kwa waluwa basi sumeru. Li Amria High School.
0: Gane?
1: Amria High School.
0: Amria. High school area area kwa Amria.
1: Waluo akabenje kaguderi mu bitundu byetirinyi.
0: Atirinyi wabude akabenje.
1: Bale iyo.
0: Akabasi.
1: Basi bade mu bana besomero.
0: Oh. Na chitalo.
1: Ebisinga ku byo tetunda manya.
0: Tumanya baba fudde baba. Okay.
1: Tujja ku ngiro yao ku nonyereze yo kumanya kubisinga wo. Ntege mauri ga kagwa mu budde buno kumacha. Kagudde yo kumacha.
0: Basi ya somero.
1: Basi ya sumiru, mulimune mtu kiendala. Wanae.
0: Chivinyo. Ok, pale femu, hello.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi
7: wa barakatuhu. Mustafa Matuga.
0: Yesebo kazibwe.
7: Mulimwe chikula chaba na wabako zo musango nga tukote kumugo. Atajia kuogela.
0: Idrisa Washington UG yayogera ku locked love ziri e Germany
1: baina je bamusibira
0: ayinza kuba na yayi nawe yamusibira aibikata ina ya musiba Ibra Kali Karimu alikuwa UIU female campus Kaboja webali kubawa Kongo otombo dikula diyo mtu wabulijo kusikuwa kwa doktor saka sekendo looza tukumi yao tufuna ya semba wabatuko mao
1: tumujia umbu wangu
0: kari pale femena
8: salamu alaikum wa rahmatullah
0: alaikum salamu wa rahmatullah
8: omumbe jensura nunji
0: nunji sabo wa mpaze iyo
8: Oh, mchala ya kwaze chichamu, ya lumaze kwete kineza.
0: Yes, ya kwaze chichamu.
8: Ali au sidege ya bombo.
0: Nsani soko uliza kwa kari. Mchala ya kwaze chichamu, kubone reza habana, nga tasuse kuno nyereza. Na hatu waliwa gami ya tisinga, te yabu nereza, te haite gedenti ba. Ya kuwata mbwa.
1: Ya tukide kumvazi.
3: Oko, wikubedu kutesa. Okutesa, mu, etulio mkeze. Amaulira gasanyiso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wo mwesigwa White Star Magic asabikidwa bujja we wao nga tachusidwa

0: Anyalaze tablets ya kumachua mirako biri noriguro biri wale mbunge zontono nyo soro zite kamo koti yo
1: notambula
0: nazo kugabi tu technology bintuwa birongo sezamu tuwagenze tuchuse chinto chibade chamazi ni tuchiza mumbera eyempeke gwaliye mutawanyizwa prostate ezimbye egazie bakuteka mwaka pira ofuise mirundi mingi nyo ofuise obudo obwekiro ogoloke mirundi nga mukaga kati gojango fune tablets tuganti kumacho mirako biri nore guro biri na tuganti waro mwami ya kosa nkwese etali nungi ebisere ebyaita wakose nkosa ya masturbation wewe kwenye nyogira na utuko kubanga uono nemi suwa jafabami mbriwe uono nemi suwa jafabami chigenda kule tuko kubanga okosa prostate gland mbriwe okosa prostate gland chigenda kule tuko kubanga inevi tuye chankalanya kubwa prostate gland tuagamba ndiye sistimu ya fabami yetu yambo tuwa ukwani ilo msulo mkawago nukua amanya nguobu tonde so mwalye ya mpuliza mzei mvubu kama mpuliza alie yungo chali mumbere yo kweza nyikiza mbere yo sinonji ogena jisa angamo vizi ubuno ogena tuko kubanga utuka mumbere yo chukulu natocha asura kutambula buru unji ogena tuko mumbere yo kubanga ogena shotiko omusulo kuja kujabu esipa obo kubanga kukuitambu isi haba mpuliza so ogena kusange mbere yo kubanga ufune chipira pira habami ukuba saliuti yo tuba ngo muami wadala so nako lwalero gumutu alie mutawanyizwa prostate gland or prostate eziba jikionati ezimbye egazie katibuwe tuwa jane tukuletele a 2-in-1 masanyalaze tablets nga tuga amanti kumacha umirako biri nowe guru biri ama mpuliza nkole ya delivery tujukola nkole ya kutusake dagala mchifo chobolimu tupela tulikutusako wabula lete wera nangabuli jonti 2-in-1 masanyalaze tablets tuwa zigataka kawerekira akarekira kawerefunda wabude kekagenda kuyambo mwami aina masanyalaze amanji kumutogu wa musajja mukuru wako mtoko chikere cha fechisamba ama sana zaga manji luachi nti wakozo kweza nyikize bange dene o inamu na ichi pira pira size joe inasi nungi wakupa saliu titoba ngoo muami toba strong ngoo muami so yonzonga luachi tuwajia ntukolea 2-in-1 masanya ze tablets niteka kaka urekila moto ya fegamba nti kumacha biri nore gulo biri malakulia moto ya
1: biri
0: yes
1: nore
0: gulo biri malakulia so yempeke za fe ziri piwa habo wana wazi tumizako uja kuhuzi lao kizenti teknolojia jari haba mpuliriza tulika wempe tula enamba ya figu ya gendo kubanga utukubila tukole le delivery eri
1: 0-5-5-9
0: chinana mutano
1: asatu muenda
0: enamba ya fe eri 0-5-5-9
1: chinana mutano
0: asatu muenda haba ine mtieni eri 0-5-8-9-5-5
1: chinana
0: chikumi abiri mwemu eyatero eri 0-5-5-9
1: 0-5-5-9
0: chinana mutano
1: asatu mwenda
0: gwaliye yungu tawanyizwa rusa urubuto rubu zimba tofuruma burungi ofune chiketo kunyole waguru wakameme tewela bila ntitulika we mpetula tuliranye ruka fakitwe gomwami ingaburi jo prostate ya kutawanyiza onafuye oruni ziba mtula za fabami bakele denti UTI zi kutawanyi UTI ezo uliotuka UTI ezo zi kutawanyize banga dene ngembera joli musi nungi awampuliriza embera jyotambulya munga sinungi oinamo kubango si wango fuisa oinamo kufuna pain ngo mwami ngo mvude musonga za feze chikuru twine dagale ligendo kuyamba tu inono masanyaze ajja kuyamba kubanga omalawo UTI oluma mutula za fe enamba isi moro funda bubude abagala delivery tukena kwa tuli kuwereza eri 0-5-5-9
1: 0-5-5-9
0: chinana mutano
1: chinana mutano
0: asatu mwenda abasindika sendo kubukinge dagale ya fe uja kuhu kusindika kuhu namba ya MTN vaya Airtero MTN yeri 0-5-8
1: 0-5-8
0: 5-5-5
1: 5-5-5
0: chinana chikumi ya biri mwemu kwezi ngena kongero kujukiza wa ntunti guata wanyizwa ania nchidamu tinga anio teba mulongo sangako anio yongali wansiwe kundi anio yongali mtuwa za fabami tukena kuwa tukuwe dagala erigendo kuya ambako anie dozi ikena kuwa ya mitualo musamvu nechitundu ofa jemba wadaba anio nako rwalero kuwa kunamba esimu eri 0-5-5-9
1: 0-5-5-9
0: chinana mutano
1: asatu mwenda
0: abampuliza enamba ya feri 0-5-5-9
1: 0-5-5-9
0: chinana
1: Chinana.
0: Chinana mutano.
1: Chinana mutano.
0: Asatu muenda.
1: Asatu muenda.
0: Kwa galo kubukingo na kuruwalero wa na mkisa kumi, awagena kufuna package yeyo, ya 2-in-1 masanyazi tablets of jemba wade, kukena kusindike sende kunamba yesi mjengu wadeyo, tuberenga tukuwele zedagala, obo tukubireko, oberengo olifuna, tulikuwe.

0: Okay, kumukoto, bachikumu sambu, kadozo meda Pearl of Africa Radio. Butyo, atuba tu ingide okurente, tukostu sako, chitundu chino, chisokera dala. Chabde mwenu, wakati we Gwangalia Spain, ngabatu kane Gwangalia Mufalansa, akupe mpira mwavu nyo, kugenze, kugenze wako kipa Mike Magnan, kukupa Gwangalia Mufalansa, abade chuleda, ya kupe mpira kune kugenda, kugenze pake wako kipa, goe na agena mazwanti uliza. Tuakala kupe mazemu na agena mazwanti mtu uliza, banyuanyo kumbi tutubi Gwanga vienja ulo, kufuwari Kampala Masikati, kuveri wafe ebulemezi. Neyo na yona, mwena abagena mazante, muteze omkotu kuno ogwati wa musambo, akadonyo zume na pavavuka radio, wama siri ya gigange. Tule, Ivan Mulinda, ukwanti tukudusako enteka tekeno, ya semi final, chitundo chisokede dala, wakati wegwanga jiri ya ufalansi magena mazante, matungano mpira wano makatike chisawe, akupe mpira muavu, nyo alena wade Fabian Luizi, na akuteke nechema emi rapote, na akuteke wa nechema angajibaku chulela, ya guina waneno, akwade rapote, rapote, emi rapote na tamulina kuwa nene defense na kwa mpira mwanvu mwanvu ni wakati wa clearing na baada daute daute upamekano na kile kinakwenda kuvao adren rap yote na kote kwa Zman Dembele ya kuina waneno ni wabwana ni wabwana na makati geji sawe abadu mvuko na ni Alex Bawena na kuzaidi chemanga okupenda ya kwa Fabian Luiz ya kuina wanona mwetoloza baki na wasetu wetu la abadu Rodri na kude kene chemanga batambula timu ya kuangala Spain ndio bakuina rapote na kudize wa Rodri na kude kene chemanga kwa Unai Simon ya kuina waneno batambula timu ya kuangalia ya Spain bakupe mpira mwangu bufaransa bakulonze wano ona uli jina ba muyebiraka bakuze sekuza imabega wa goalkeeper Mike Magnan ya kuina wano kuina alina fe kumukutu kuna kwasi kwa musambu akatonze ba pa kwa radio batyo bagena maswati bazanyako timu ya kuangalia ufaransa ni timu Spain pira kutandika kutandise akulade na Adrien Rabiot na kutekano wansweji sawe Bradley Barcola batambula na agwade Kylian Mbappe na ageza kwanti akuvuka waneno bakumpia kwa mpira kwa bana Dani Olmo ya kumina waneno batambula kuangalia ya Spain bila Dani Olmo akutade wana mako chuchulera ya kuina waneno na kwa Fabian Luiz batambula Rodri ya kuina wano Rodri na kuwaneo agwade wamuvuko Dani Olmo na kutekele chengulu batambula timu ya kuangalia Spain beba ina wano mpira akutade wana manga akutade kwa kwa baruse batambula akutade neche manga batambula timu ya kuangalia Spain Lamine Yamal na akangamu waneno mpola mpola agenda mazote aingia waneno na kude kwa kadi geji sawe Rodri batambula timu ya kuangalia Spain baga kwa ntu waita waneno ni mamusidi kwa nu referee Ivan Baton na gambe bisubira bie batandise kompola mpolo na uli lechina pabye Kylian Mbappe na asala kwa babiri na kanga na woku sato na guze wali mabiga batambula timu ya kuangalino eliachi bufaransa anagwe dayo tepa mekano na guze wali makati geji sawe wali ya msaliba batambula na kubeone chemanga bagena mazote mazanya kwa timu ya kuangalia Spain bayi ingira wano Usman Dembele akutete makati geji sawe abade ageza kwa kubera ntano nyabule na pio tamfunya bulonje Lamine Yamal na avuga mpira waneno agena maswanti akuvuga bata ambula Lamine Yamal ya kuina makati gechi sawe babu se center line timu yagwanga na Spain beba kuina waneno ani akuina Alex Bawena na abuza wane chemanga Rodri bata ambula bakubye kumpira kwa kulabagana timu yagwanga ni Spain bakutadele chemanga anu nya Lamine Yamal bageza kwantu anu nya Lamine Yamal tosode kwanta mfuna mpe Pedro Polo ya kuina waneno na abude kwa Rodri ya kwade Rodri na abuze na Amerika rapote ya kuina wano timu ya kuangalia Spain beba ino mpira wane ya Spain bata ambula bagiza kwa kwantu wanyi kilise kuangalia Ufaransa wakati no bagu wapie kwa mpira bagu wapie kwa wano na ye ni la solo kwanti bagu wadiza bulonji nyo Amerika pote ya kuina wano kwe na agena maswante otambula na fe kumukudu kuno uwasi umusambo akato nye zume na pava fika radio kwa basini ya gigange tuline Ivan Mulinda kuwera te tukutusa kempaka zino semi-final jempaka za FIFA World Cup 2026 oinzo kuhuza anti tulikuza bili mkumi na mnana ziliza kwa da tulikuzino ziri wana kuruwa lilo olmo ya kuina waneno na kuzalea mwine rapote na kutekwa leche manga pao kwa baruse na kumudiza wana rapote ya kuina waneno na atambula wano na kanga agama anti mgendeli mbuja mbawe na atambula na kuwa neno bali inga abagu abako zeche abate vieta chuchulera ni basi sambo pilo kukula bakana chuchulera ya kuina waneno na kangamu na kuze waneno wani rapote ya kuina waneno na baga mwe spacing mba mpira na kuteka na ichema nga bawena bago mpia kwa mpira kwa bano na ulita Usman Dembele na genze na kuina waneno Kylian Mbappe agena maso kwa tuwa inyikiriza akupe mpira mwavu nyo waneno Adrien Rabiot ona ule china mpira Bakola ageza kwa kuwanti atete kanyo kuita wano Bakola akupe mpira mwavu pira kugenze mkenzi wa we
1: kugenze wa udachikatano zoka esomu sanyo chichari noti egwanga area Spain atenga noti egwanga eria bufaransa impaka za World Cup 2026 USA Canada kosane gwanga eria Mexico embera bwe tuwetamba tuli ku Dallas Stadium wali muda mugwanga eria USA refari Ivan Batone yasodo kubanga atoma yali mitambo ya game eno agamba atya unaisa asimye na agamba sebo mwino banga mufuna wale chokunye mbeso kubanga tambula bulonje pale so mpira mwa twende wana mpira kupende kufau tebina gwa bakwa Adrian Rabiot gugenze bugenzi weru agenda kubera goal kick gwanga ya Spain agenda kubera goal kick bakulengezo mtelesi didi ya champse abamu kubatene saba ine vya fayu mpaka ezaodi kapu one agusamba na wangu chikopo ne gwanga ya bufaransa ate naso kubanga tobo lyao achiwangula ngo mutendesi ya chiwangula ngo musambi na chiwangula ngo mutendesi mtegeza didi ya champse kuna shoti begwanga ya bufaransa ku mpira mwanvu basa makompla pla kwa mtwe mtwe mtwe yenda tu pa mekano ya ina etiba bagwa de mikalo magnani ya ino mpira hari kutimia esmani wali muda mugwanga ya itale basa mbada tu pa mekano hari kutimia bayern munich muda mugwanga ya jamani bagasi mu mpira mwanvu kwanga ya bufaransa kwa mtwe mtwe pla na kutumenda bakwe ile kufau tebina gwa gwa gugenze bugenzi wa goalkeeper Mikel Magnani Mikel Magnani na Gambia mvubuka wa mutawana nyo hali kutimia AC Milan wali muda mugwanga ya itale jasambira ompia gwa gwa esembe wawono ni yasikira yugo rurisi mugore gwanga ya bufaransa kariba kubeno wansia edo dupa mekano ya ila ediba kubechova gwa de US kondi batambula bufaransa ba ila ediba basa make mbibiwa na bade Osman Dembele bamu konye made Lucas Kante kariba gwina Fabian Ruiz Spain basa mba Fabian Ruiz hali kutimia PSG batambula Fabian Ruiz bakubeke mbibiwa wano bagiza kupanga wano nyani wano yeno Lucas Kante ya ila ediba gwanga na Spain bagwa de Fabian Ruiz achuse burunje nyo yepe kubasi hali kutimia Barcelona wali muda mugwanga ya Spain atambula mpola mpolano bagwale na mini ya mayo Benjamin bagusenzi za amanyi bagusenda uli ya msariba hali kutimia Arsenal wali muda mugwanga ya Spain bakumeno wa sifakiza kubanga wano nyani wano Michelo Olise wa mtawa na nyo akiza kubanga kume chuanfa na bagusenda kabila ino mpida wano kubanga ya Spain ya Fabian Ruiz bagwale Dan Olmo ya ila ediba Spain basamba Dani Olmo hali kutimia Barcelona bamuja kutimia Ripizeki muda mugwanga ya Faransa samba wano Dan Olmo ya ila ediba jakubasara wano bagusenda refari agambe gena kubira free kick ye gwanga era Spain refari Ivan Batoni agambe mpira muguteka wegera kubira free kick gwanga era Spain dakika mwana zoka ezwa musanyo chichali noti egwanga era Spain hatenga noti egwanga era bufaransa mpaka za World Cup mutendera kwa semi final baba Spain mwaka gwa 12 yobasema 210 yasema kwanga ekimo cha World Cup mpaka ezalone ku kwa Africa muda mugwanga era South Africa wawone chenye wechiri mwaudi kapono abatege sibona wa ditale tegeza egwanga da USA egwanga da Canada negwanga ilia Mexico wunaba ditale baba abatege mpaka zino ezaudi kapo
2: esemo
1: tabu ya bagu ila da
2: wali uo muntu avao no gamba nti tuonye tuonye chilene cha wanga kubanga
1: mwaudi egwanga da USA
2: USA bako zevi ntu mwaudi kapon awo saga la dibadawe kutekika
1: kare mbela wende wecha atambula nze Ivan Mulida nukwama sinio muda watu watu watu kubanga msajia wabigambo vingi baba na yaka pila kakua kuchisawe singomu ya kongo usahasamba
2: gendo muzabe muambo
1: haka pila katono nyoyu wabaka watu wa kuchisawe kakati
2: gomo uchayo gendo vyo hili kampala na zeta ndi kubye muambo kugendo muzabe ya de muambo bawa nye mwonji goalkeeper wa United Champions gwaita la menzi ya wakute ya wade na mkubyo muliro atiba mje yonga siwa mikola
1: kare nige gena kubera fiki kie gwanga la Spain da chika mwendazo ka ezo musanyo chichari noti e gwanga era Spain
2: lefali wa mwa filimbi mpya
1: lefali wa mwadeka spray
2: wadewa mwa spray
1: bambu gambe karika watu wadete kafu wa baba katuku waka tufo Spain bafujo fiki kie liwa nungi nyo esango mkubyo murungi obonge na kubango jisanga mkatimba wesanga omukubi omurungi fiki kenzo kubanga wesanga mukatimba
2: ndabanga amaguru gala mini yamala gafanana aga
1: alamu bakurengeza la mini yamala msayi muto aina gole muyo kama mpaka ezaodi kapo mipira mkaji yaka samba mute katekeno bako mpia kupoye mkasenge kariba chasama kompona mpulano kwanga sumega kwa kusungano mpira aani hawa kubo mpia tuwele kufao wama tebina gwa pasama kompona mpula ye Fabian Ruiz agawa kwanga kusungano mpia gweze gweze throw in ye gwanga ya Spain
2: so far so good Ivan echigena maso timu ya kwanga ya Ufaransa wabate tonabera kukumbera ya kufanga bweti
0: ebintu sibinza obutaba byangu nnyo bagwadde Dominic Laporte yakuyina wanagwa Rodri Rodri wano makati g'ekisaawe batambula timu eggwanga la Spain akutadde wali ekyemmanga kwa Gavance Kobase akutadde n'ekyemmanga batambula Pedro Poro yakuyina wano abula mpira muhanvu nyagezako kwenti abadano nyalami nyamala tuzode kwanda mfuna mpira bugenze bugenze wako kipa Mike Magnan yakuyina wano kwa nagira basote Oliza atandiseko bulungi nyo waneno William Saliba na wale kwa makati ya Chameni bakuyina waneno akutadde mpira muhanvu timu eggwanga la Spain Adrien Rabiot yakuyina waneno batambula Spain bagenda maswa twaita waneno odaulira timu gwanga la Ufaransa beba kuina wano nagwa ko Kylian Mbappe ngaguza wane mabega agwa Dembo ko Lucas Dene nagude kwa makati kisawo cha Mene nagute kwa wane chemanga batambula agwa Dani Diot pa Mekano ya kuina wano na asalako na Dayo mabega mu defense adda asamba da ku kwate uwe bauziza wane cha Mene ya kuina nagute kele chemanga batambula timu gwanga la Spain ya Ufaransa ya kuina wano Lucas Dene nagude wane bagwa de William Saliba nagwa wane cha Mene batambula na kuteka wane chimanga batambula timi kwado mpira mwavu nyo waneno bago enda maku zantula ita waneno ni wamu sindika basi ndi se omusajja na hata lantu kamula pote asindi se nere fari na gamba anti mpira kugenze kugenzwa kwe bakulengeze waneno Iniesta agenda maso tukote Zafi yete kereza chikena maso aline Arsene Wenger Arsene Wenger msajja ya wagide gwangala ya Ufaransa na hakuna kuna ya uvude na yogiri mika vyade viti kunyote mfe kuna mafe fejiru ya mfe gwangala ya Ufaransa mfunoza tunako atika ko we ya wagide mika vyade vinje kari no naulida bagena wasu watu wakupo mpira mwavu nyo waneno bakutande makalika jisawe Dani Olmo bagumo pie kuwa na mpira ni bagukupa ni kugera kukenzo wako kupa Mike Bagnan na asiwa kumulunji nyo asivienga umusambi ya limu chisawe bano badja kusura mpira wana Ufaransa baino kwanti begendereza olwenso nganti ebintu byagala kubanti bakola bayinza obutabikola ku busajja buno obulinge nnomba ani akuyina waneno Pedro Paulo Rodri batambula wano timu eggwanga lino eryace erya Bufaransa bebakuyina waneno agenda masanti batambula ku mpira muhanvu agodeno Alex Bawena batambula Bufaransa bebakuyina waneno batambula aurade ne chemanga agena masaka kuti agwadeano Kylian Mbappe ya kuina waneno Mbappe akuyo mpira muhanvu mwanvu abadde ageza kuonya Usman Dembele mpira kugenza kugenzwa bwe
1: Kylian Mbappe rutina ada ina ageza kubanga iya wano kubula nyogero kujukisa banafe aba Aris International bagambe genda fne echo kunywa echa rock bomb necho kunywa echa silverback ukobere mukasanyi kila chola bacho wangula wolaba ebisumizo bya motoka bomaze kubanga wangula Wolaba pichi pichi omaze okubanga owangula wolaba ensimbi enkalu omaze okubanga owangula ne Aris International funa ebyokunywa bibiri okunyi echa rock bomb necho kunywa echa silverback embeja kubanga etambula bulungi yonyine ddala iranga mukuru unaisa tukoze ko dawano yegambika ona kako ndaba nako Aris International ekakola nuko bisoko kubanga atobole awo embera mujikwasaganya
0: unaisi huna junior school bwato wakoze onawulira ekirava mu yebiraka oyongeranga konti bawo muki bawo muzongo ona ebityo gowe na agira bazata uneza chuchulera agena maso kwa tengala kwa gala kwera ntibaita wano tibe kwa gala Spain Alex Bawena ya kuina waneno na akanga mwano onawulira akulata wana makati kechisawe bata ambula tibe kwa gala Spain agwade Fabian Luweze na kudengele chengule wali Rodri bata ambula tibe kwa gala Spain bagi naso wana tibe jigiriza alamini ya maal baku ya wano Rodri Rodri bamukupia kato waneno bamukonye mwade Michael Olise akupia Rodri wano engato Lefari na gambe genda kwera freke
1: Neka kati wale wabantu amube neu nyakati nga semugoma
0: hey.
1: Sima hii timu jia wagira
0: Semugoma?
1: Nda buli timu buli kwa mbubu pila nda wa waga
0: Sima ya jabu kwa gila timu ya presenters Wanga timu ya kwele vikunu baji kubamu nana nesigarange imi lide
1: Nyamba mwodi kapu
0: Ugama mpa kazi
1: Zileza mwodi kapu
0: Awai Eri timu ya kwele vikunu na gendo ukulawa ne unaisi na ye ayamba tele ngamba tabu ze Hei muonge Mwe wale kubikola Atambula waneno na ulile chida pa mje vilaka Timu ya kwanga la Spain Bagenda pa sati wa Alex Bawena Ya kuina waneno Alese baga kwe takulo si wano Na ulile adwe na betila kia nga ulu nyo Kato si mantembele Wade wano kia ni Mbappe rutene Agaga kwe te atete kanya kuita wa Mbappe Mbappe ita te kanya Mbappe Devina kwa Acha kuina wano Mbappe Na atamula go Na kwa Osman Dembele Na makusai wale chengulu Na ulile Bagenda kwe te kwa ulise Pira kwa kwenye kwenye mgenzwa kwenye.
1: Gugenze bugenze mukona ebe gwanga le Ufaransa bade Kylian Mbappe badafunye open chance wano. abadde afunye open chance wano Onai Simon abadde avuddeyo da mugoro wabwe badifendise bulungi nyo abadde omukapo Cubas ne Rudikas Kante badifendise kudale gwanga eya Spain kabasamba Osman Dembele yaira idiaga kupanga crossing mpira nabakupende kufayo yemikere Oyarzabal agwade Dan Olmo batambula gwanga la Spain Dan Olmo akubechwa mageza kupanga no Lamine Yamal akusibide bwero Lamine Yamal edibala bana alisibide bwero wabule gwanga la Spain baino kupanga bagendeza nyo counter attack zino singa bu France naba kwata ku break

0: dibalaba na alisibide bweru wabule kwanga Spain baino kubanga baigendeza nyo counter taxi zino singabu falansa naba kwa ku break agamba kuno kweni zoku banga akuma baba okutendeka kwanga ya bufaransa chumeni basa mba bagwade uli ya msari ba bakumbako mpola mpola wano kwanga ya bufaransa gwade da utupa amekano beba ina ediba baba bagwade US kunde ya ina ediba Michel Olise bufaransa basa mba bagwade Adrian Rabiot baja gusura bagu kubene gufao yero Lucas Kante agwade Emil Clapote Spain beba ina batambula mpola mpola ya Emil Clapote agamuruwa mbawe baga kwa simule chua vwano Lapote agiza kubanga tangaza bagwade Fabian Lewis Bwanga da Spain, Rodriguez Kante, Bagwaliza Emil Clapote, Jaina Ediba, Fabian Luiz, Aza Kubanga Tangaza wano, Luiz Unatambula, Aleza Maka Kikurera, Jaina Ediba, Bwanga da Spain, Ye Maka Kikurera, Jaina Atambula Kwechwa wano, Aza Kubanga no Jaini wano, Emil Clapote, Jaina Ediba, Bwanga da Spain Batambula, Agamuwa Mbawe, Bagwale Fabian Luiz, Spain Bana Ediba Kwechwa wano, Maka Chuchera wuno, Bamusinziza Mani, Dotu Pabekano, Amusinziza Mani. Amugambye gwe chuchulewa ni wageze ku timu ya Real Madrid wanebya manyi tobisobola baba bakulengeza mutesi okwongera Spain achari mukakamu agambo no bufaransa tugenda batofira ko baba
1: ni bakulengeza no musajja Didier Deschamps ali wano munange kanza yaba mule kuoyo ku visa ina yafiridwa nyina yafirwa nyina je uvude ko ebabiga kawo ne munange ali wano musajja muzei Azeus na imu nangi ya kafiru wa nenjina Kwe chitio mpira kugenze kugenze wa wave Mutachikazi na Jones Kunde Akanzo mpira mwavu nyo waneno Akwade pa mekano Na kutekele chemanga baki na mazo Bata mbula ya msariba Na kupele chemanga bata mbula Mark Bata mbula timi kwanga Lucas Dini Ya kuhina wano na kupo wano kulaini Bata mbula mbulande bakola Ya kuhina mpira kugenze kugenze wa wave Refari na gamba Gena kuwela throw in ya timi kwanga Spain Mutachikazi na kuhu nage na mazo ya Oliza Mpira kuchari 0-0 dakika 18 zakaita kumuzanyo kuno timu ya Gwangala Spain bagi na mazo kwati batunka ne Bufaransa semi final omu adaka unako rwalero batambula Ramirez Pote now the Kobasi ya kuina waneno na kwa Dani Olmo makati geje sawe batambula timu ya Gwangala Spain beba ina mpira wa kwa Dani Pote ya kuina waneno la Pote na vuko mpira waneno babu center line ona ulira mark tutulera aise waneno alese cross ile baga bgana kwanza pira kwa kwa kwa kutumera mtu mte tebi nagwa uno linda kutuwe lefari agamba chi
0: lefari agamba penalti
1: lefari agamba penalti
0: lefari agamba
1: penalti lefari agamba penalti
0: uno Lucas Dinya
1: lefari agamba Lamine Yamal kwasi jibade sewa mkubi wano lefari agamba penalti lefari agamba mpozi inga tugeze mkari akakula chi akatero kusala wewe
0: penalty yenyewe
1: mpozi nga tugeze mukali akatero kuandika kola chi
0: ba penalty yenyewe Lucas Dinya wadde achukwa nga achukira mu kisenge che akubye bukubira mini ya mal kala sinzi so bongo baba Lucas Dinya agumpira ageze na gusiba bubi Lamine Yamal na musokao ageze kujja mu pira akuye mbiri kwa Lamine Yamal ngena kuba penalty kwange na Spain
1: njagalo njagala kuwa mawulire nti Medis Sports Center omujozi kwe yamba de timu ya Spain simanyi oba wa limoka jozi
0: engeri nti adilingira bya misanyo
1: yamba de bwamba
0: oboli ya sanza kuya yamba de
1: na iwa na Ivan dotandi kwa wasajja nga bamba de bintu wano
0: nenga mwashe kwangalia Bungereza msajja wa Bungereza nyona Bungereza zeye kulula Wobla unakuwecha kena kubanga sambe kubanga ni Argentina Mumusabile nyo kubanga tuma shituche singane mwa kubanga agena kufa ino
1: Esebo
0: Aizo kuma unenga wenjo kena pena uti
1: Tetugeze mufaro Awa Faransa bekunganyiza wano kule fari Ivan Baton
0: Neka tu obagu wenga kwele fari Awa hizo kena mufaro
1: Awa Faransa bekunganyiza
0: Luwama wayambele mjozi kwa kubanga ya Brazil Obadu wakina wa warabu
1: kona Ivan
0: Tabu ya wakwira
1: Obadu la visi za Gromujozi Gromujozi mange ya ngambie Nti tugeenda kulaba Chitange Mbwabu yero manga Mange mumbeja Frida ya ngambie nti Antwala Brazil Kulaba chitange Gabriel manga hoza
0: Kogwe
1: Mugama nti sina tabu kakati no ona wulile china kwa mwevila ka
0: Mikero Azabal
1: Mikero Azabal agena kuwela te akuwa penalty agena kuwa te akuwa penalty kwa ena gina basa wate wulize kwa nga ufala sebo gina te kuwa penalty edashikabili mweza

0: Bradley, bakola mwenye Michele Odisei, agena kumanga kwa kalunji wano, bagwa dani wano kupele kufau, tebi inagwa, Kylian Mbappe, bamganyo kumanga kwa mpira, Yemani Nkone, bagwa de Chumeni, Basamba, Gwangara Ufaransa, Reina, Julai Chikonde, Basamba, ye Osman Dembele, baku mechuwa mwana mgenze wa golikipa, Unai Saimo, mgenze wa golikipa, Unai Osman Dembele, tainachi ya akose, Osman Dembele, tainachi ya akose mgenu eno.
1: Timu ya Gwangala Spain bakute timu ya vipakasi budget ze waka kakati no ona wulira mpira muhambu nyo neno bageza ko kwante timu ya Gwangala no eliache baiko olise ageza ko kwante bawa neno makadigeje sawe agwade chameni nagude kene chemanga batambula timu ya Gwangala ya Spain bageza apamekano ya kuino na gwali Jones Kunde agena maswata yingira wano bayingira babuse wano center line ageza ko kwante abikola waneno ne bamgama ndisebo yimuka tibaina che bakoze ati no nawule chiraba muyebiraka timu ya Gwangala Spain bazemu lagusude waneno olise nagude kene chemanga bale ta waneno ona ule jina mamu ya vilaka gokipo nai Simon na mgamba nti mwe bale kumpa vilapo boe mitiogo na brakola mpira kwa wane agugenze ugenze wa gokipa asenze kawamvu munda ili mpira ni kumuleka gokipa unai Simon na jana kwa tevi na wovye abakati onawulira bagena basuwa nti basamba kwa neno tibi kwa neswe azabal ageza kwa kwanti ya wada ageza kwanti akubo wa neno bagena kwa nti bakula mu enchoka choke gwanga ya Bufaransa bagala kwa nti bakulengeza wano omvoka mchara wano mu stadium mchi pavilion ayamba Mbappe na ye tabi tegera
0: desire duwe esawe na gena kubanga ingila kudale gwanga ya Bufaransa na gambe Bufaransa bano ya ikoraiza tewala bagoro jeva esawe na brade bakwala banyizo muja uchisawe nimaita omvuka desire duwe katoto ya mbena gabo itambula ipa kubasa ina ediba bagwa de Dan Olmo hakiza kubanga samba yeto ndoburu njinyo Dan Olmo batu kwa kubanga na Spain beba ino mpina baba bagwa de Lamine Yamal Dan Olmo Yamal basa bake mobili wano yero ndika skante hakiza kubanga tambula bagwa de Aixbaina bako hpide chuavu wano hanyago baba mugenze mugenze mwero mugenze mugenze mwero bakwengeza Fabian Luiz desire duwe sawa yonage na kubanga ingira kochi sawe yetimi omjozi namba makumi ya arili bayinzo kuja Bradley Bakora yangu baje ku kisawe Bradley Bakora bamuje ku kisawe barese desire duwe hakiza kubanga tobo lyao atekawe mbera juki ya desire duwe umpira go gwanga eliya paragwa igwari gukonye yayingira ku kisawe chama takisenda chikabizo kaku kisawe nda wangu ya igwanga ya Faransa pena uti na kumulugu na bamulese baba dachika makumi ya tano mukaga basaba kompola mpola gwanga Spaini bebaina ye maka chuchurera ndiwa na nadia kubanga alisura bali sudera basaba kompola mpola zemu na kufuna wano asabe unyo maka kikurera bagwa de Emil Clapote chuchurera ya ina bagu mulisa Emil Clapote ba unonyani wano ye Unai Saimo baba singa gwanga na Spaini baba bali wise ndive gwanga ya Spaini bakumeno wa si ye Rodriguez Kante basamba ye Fabian Luiz Spaini basamba baizo kubanga na Pedro Poro gwanga na Spaini bebaina Pedro Poro chuse Nyo, ye Pedro, Paulo, Aguari Rodriguez Kante, basamba kwanga la Spaini, beba ina Ediba Baba, Emil Clapote,
1: Jaina Ediba. Usajia wuku tebipaka si, gena maso sebo, bagena maso watu watambula wano, Dani Olmo, ya kuhina waneno, baga kuwe kwanga ya Bufaransa, onahuli ya Lodri, aleso mpira mwambu, ni wakupe mpira kubao, tebi inagwa, agwade Fabian Luiz, agarawa sa watu wajita waneno, akuzo wane chemanga, bata ambula, kwanga ya che, kwanga ya Spain, bai ingi wano, bagena, bai! Goli kubona kana basabata uliza Pedro Poro abakubye Pedro Poro abakubye goli ya kubiwa na kuangalia Bufaransa bili ya kuangalia Spain zero Bufaransa dili ya lishampse na aleka na wano na gamba chechi badewo
0: Pedro Poro miaka makubia mkage jobu kuru yazari wana kuzomezi kumina sato mezi kwa September maga kumuenda chenda muenda wali mchimugo binato muda mugwanga era Spain unakune olarero azanya game ya makumi abiri mwesato amazo kubanga teba gore eyo kubiri mujozi gwanga era Spain akubide egwanga era Spain kuva magwa 10 bili makumi abiri mwo pako unakune olarero akubide kwa ma clubs agenje wali kukolwa bulaya timu ya Girona timu ya Manchester City, timu ya Valladolid, timu ya Sporting CP, kusane timu ya Tottenham Hotspur, ya Pedro Poro, amazo kubanga kubira egwanga ya Spain, gore yabo eyo kubiri. Biri egwanga ya Spain, atenda noti egwanga ya Bufaransa.
1: Egwanga ya Bufaransa, bali kuchizibu chaka sajja ka Dani Olmo, kari mbabo neleza waneno, Dani Olmo akoze wano assist ebadde ya mutawana nyo. Spaini bakute gwanga la Ufaransa bali kubanga bakubeche okutale. Mboko elimu kuvuga wano. Mboko elimu kuvuga netachi bakusuwa mufiriji. Kiani baperuti ni nagamba mvude kungato. Mvude kungato banange. Bwebi tiogowe nagera basote uliniza. Ngato Messi ya andi jisegara kwa yeka. Omanyiye ainamu nechi. Ainamu ebibye batambula. Baku mpira mwavu nyo waneno. Goalkeeper Magnan mpira nagu kuwate waneno. Baku bakulengeza Manu Kone. Ya ina wano mpira Manu Kone. Agena basi watu ya tambla waneno. Baadeba Musayi. Unauli ya china kwa mbiyo idaka. Bagena basi watu wakeza kwa kwantua ita wane. Yomvoke ya ingide Maximo. Nagu zae wane mabika. Bata ambula. Nagu wapa mekano. Agena basi goalkeeper Magnan. Baja kusulo mpira. Baro, baji no kugeneza baji kuba kupeyo kusatu na isingana watu begendereza awulira ezina bomu yebiraka ba timu kwanga mu Faransa ngani akuina wanene Jose Conde bagana zote baita waneno ompira kuba nakusude Dani Olmo abagala tutte misinde nataga naba zene mabega natambula mu mchisawe nanguza wane chemanga batambula atimi kwanga lino eliache elia Spain America Laporte nakubona Fabian Luiz nakutekene chemanga batambula yabade mvukona ni kobasi na atekene chengulo bali lazemu baku today dhamini ya mara geze asazele lefari nakambe wade offside babade wakume gole yokusatuwa no lamini ya mal babade wakume gole yokusatuwa no guangalia Ufaransa wawo nanga
0: lamini ya mal abade wakume gole bade nuji nyoba haba
1: bagende wali embata
0: lamini ya mal miaka kubina mwedejo ukuru abade wakume gole bade nuji nyoba haba asaze baka igole ya Ufaransa na jirega kutaka
1: walai
0: kakati basama kumpula pale Fabian Wiza ina ndiba bagwa repo kuba siguanga na Spaini mebaina bao mese ndiba baba ye onai saimo baku mechuavu wano kwa misile misinde hana goba ye manu kole ugeza mgezi wane gena kumula ila mimi ya maa abada ina wada sara wano na ye gole sima yiru ashiba jisaze sima yiru ashiba saze gole basa ze Lucas Digne basa ze Lucas Digne baba sima yiru ashi gole le sari dua simanyi rwachi gore sari dua refa ya gambe tusambebe sibira bye kali basamba kompola mpola kwanga na Ufaransa ye Michael Magnani ya ino mpira Ufaransa basamba bagwale de dupa mekano beba ina ediba ye dayoto upa mekano bagwale michere olise baja gusure gena kumela throw in
1: omusaji agambi omusaji agambi temo kuba abasajja anga bakube chokutale
0: genda kumela throw in ye gwanga era Spain wan batalise kompola mpola bagwale onai Simon ya ino mpira Spain basamba basi mwede chua mfano kweza kupanga wano nyani kwa misinde misinde bagwale kufa ute bina gwa basamba na ino mpira basamba kumpola mpola wano michele olisa wa msinzi za amanyi Spain basamba ye maka kikurera hagwale Dan Olmo jia ina ediba ye Dan Olmo agamunu ambawe bakuwe chua mfano bagwa Dani wano ye Alex Baina gwanga na Spain Dan Olmo basamba bagwale Rodriguez Kante jia ina ediba basamba kumpola mpola wano bagwale Fabian Luiz Spain bao meso mpira Fabian Luiz akumeno wasi Luiz akumeno ya Pedro Poro asiwe mrunji nyo